du tæsk med sin sæl. Hvad sagde en orkester? Snart sagde en jord. Stærk for det meste selv. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det?